0: The Overture to Don Giovanni from Mozart. Do you remember the film Amadeus? That was the whole plot line. It was based all around Don Giovanni. Agus leis tá sé am den nuacht a leibh ag Marian Díchulúán.
1: Gur amagad a sé agus gomenni di a ghaib. A gúrt a mell fedistinio fríu trúr fár neafhjöntach as a nirisor Lira McKee, nímli an a fichad gúis a gúnwaru a nere a gávíl agus a ní dèg. Cúru a dúnwaru a leif Fáil McIntyre, och mlíana le cosin leichéd as siúlan chénana sa nere. Fítar Kavanagh, och mlíana dèg agus fú gúis as Rod Widder, agus Jordan Gareth Devine, chúglan a fichad gúis as Rod a Nesbuig. Was a Lira McKee nir a well Orachary, agus I na seasa, gargaithe clín na bólíní, agus I a fáire achron a bhí tarlú gantar an chreagán a nere an nachtú lá déag gaibrán gáfílgus an ní déag. Dúr tuachtar an chmisiún na Heorpa Ursula van der Leyen gur le éirin a bhenda gán fáin is rúchán fwy achanis alúmina, agus ardu ríist an gangal a tháidir an skaglan na gondel limni agus an rúis. Dúr tuan tíseach Michal Martin